0: Dine peşkeş giren. Serdir.
1: Serokê Herêma Kurdistan li Hewlêrê konsulê giştî Brîtanyayê kabul kir. Serokwezîrê Hukûmeta Herêma Kurdistanê Pîroz Baylî serokwezîrê nû yê Brîtanyayê kir. Serokwezîrê Hukûmeta Herêma Kurdistanê ferman da ku bihayê benzînê bêhte daxistin. Dem baş. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ji ber bidawîhatina peyvîra wî ya diplomatîk Konsole gişe Britanya il hevleri Andrew Baislev kabul kir. Serokati Herêma Kurdistanê li ser hevdîtina Nêçîrvan Barzanî Andrew Baislev daxuyanî belav kirin. Li gorî daxuyaniya Serokati Herêma Kurdistanê di hevdîtinê de Serokê Herêmê spasiya Konsole gişe Britanya kir ku di dema karê xwe de ji bo pêşxistina peywendên navbera Britanya û Herêma Kurdistanê de hewl û xebatda ye. Her wadi peyvîra wî ya nû de serkeftin jê re xwest. Konsole gişe Britanya'yı jî spasiya Nêçîrvan Barzanî û aliyên peywendarên Herêma Kurdistanê kir ku ji bo serkeftina erkevî alîgiro pêşkirbûne. Daxuyanda her wiha destnîşankirin ku konsolê tekezîl ser daxwaza welatê xwe ji bo berdewamiya bêzkirina peywendên gel Herêma Kurdistanê dike.
2: Ebru Wezîrê Samanên Siruştiyê Herêma Kurdistanê ragihand. Nabîd bihayê panzîna bazirganî ji 750 dînaran pitir bîtin. Di nivîsareke Wezareta Samanên Siruştî de hatiye li ser rastpardeya Serokê Encûmenê Wezîrên Herêma Kurdistanê û merema çareserkirina qeyrana sûdemeniyê û kêmkirina bargiraniyê li hafkirina panzîna ser bi Wezareta Samanên Siruştî ve bi êkem kualîtiya normal bi heman rêkarên berî nûke diya berdewam bîtin û bi bihayê 750 dînaran bu her litrekê di li ser hawlatiyan hête. بلاف گرن
1: هر وسط سروک وزیر حریم اکرسان مسرو بارزانی لسر حساب خویا تورا جواکی یکسی پیام اکی پیروز بایی آراسته سروک وزیر نوری بریتانیا اندهی برهم کر سروک وزیر ده پیام خود نویسی از پیروز بایی لندهی برهم دکم که به هر کفتا بوینا ویوک سروک وزیر نوری بریتانیایو ده سرکیشی اولاتی ویده هیویا سرکفت نجرد خوازم سروک وزیر حریم کردستانی هر وا آماجه به پیشخصینا پیوندین دوالی جیکری و راگهاندیه از به کلجان ده بنده کار کرنا به هورمه به مبستا هینز ده تر خورد کرنا وی هاو بشیو پیوندین نزیکین کدنابرا هریما کردستانه و بریتانیایی ده هنه
2: لبن چاودیری و سرپرشتی و سروگ بارزانی ایکمین کنگره هجار مکریانی لبن نابونیشان برف ادبک کردستان رسن و سردمانه لباجر دوسلدروف لالمانیا تتگران. به چاودیری و سرپرشتی و سروگ بارزانی بو ایکم کنگره هجار مکریانی سرپرشت آنکو سرپرشتی و سروگ بارزانی بو ایکم کنگره هجار مکریانی و چندل بیرامت اینی تبه او بارزانی نمر ده دامزراندن و ایکتی و نویسرین کرده پیشکشی نویسران گری و گرنگی به و ایکتی جیدای جپه خمد به هنده ورگرتنا رول نویسران ده بارن جدا جدا دا ین ادبی و میجوی و زمانی دا
1: دو اردحجن لپی هل سینوری ولات ایران رودانو لرزاوان لچند دورن هریما کردستانه هاته حس کرن. هفدم رو بری گشتی کشناسی هریما کشن داخانی اک لسر وان گوتا گوتان دا این کو بحث رودان ارد حج اکی ناوان دا باجاره هفداری دکن. رو بری گشتی کشناسی و ارد جناسی هریما کردستان فاضل ابراهیم راگهاند که دنابرا ساعت 6 و 7 و 3 بهده دو ارد حج که ناوان داوان آخا ایرانی بویه چی بونه. هر واشکرکو که ارد حردش به پلی پینج و دو و چار و شش بونه و سنک باندورا وی وان ارد حجان رجلات هریما کردستانه و هر وار باشوری کردستانه جل سینور پارزگاه سلیمانی و حلب جه و اداره سربخانی گرمیانه حاتیه دیتنور و حاتیه حیث کرن.
2: آرام انور ریبه بری قرزیم بچیک لی وزارت کارو کارو بارین جواگی را گهاند. ده پاشاروش که نزیگ دا و تا دماهی اف ساله قناق اکادی ها پروژه گشانوه به دست پیشخری و دابینکن ها پشتوانی ها دارایی جلای حکومت هریما کردستان و با بزنزین بچیک ده دست بکتن. ریبه بری قرزیم بچیک آشکرا کر با اف ساله صد کس هاتین آرمانج کرن و با هر پروژه اکیان پشکدار اکی کجمه 105 میلیون دینار دهینه ترخان کرن. راگهانجی افصاله پشککشان